tia sho wa ma ya da ji ba wa ya ya eh da bia wo bia he mo sanian so ni ya me.

ya wo no nua bankasa wo ne wo papa bi nkasa wo ne wo kunu nkasa wo yire nkasa no busa wo se aso sampa bo ne be ya djuma ene basa no be hunu se enkofu odi adanse na wo de mai because wo ni yakopon tem and wo ni nyamentem no emutwe etu kasa kwa enu nyame anim mempa bo ne sanadwe wo nyame

ano na wetimi anya kokodru aton se be me na fako kusuade fako ne kusuade e bia na be ma ne ne discuss se chale be person me further education you but where would him say ne ma munye and for this woman to sacrifice counselor says ankrofo no we ye omo bone a wo so wanfo anko ba bia kra no a counselor ya mitria oka sebe ma no kroma ne so otibidia ontie ne ye e bia by chance ono so tene ba bia otie radio en na ye kan we ntio nim se ne yere no a eh onim se ne yere no a afutu se me hu se sisia wo no bitia wo se ah se mwe de se ya se mwe eti brother e bia ye wo de ya oba no a wo ton ne busia sase edi ma wo kotna brochiri ko school no kwase ebu a wo bu no sa kwase ebu no se timodin sunsum no a eba wo mu ai firi wo se firi wo se sa na wo papa te obi se de wonim be man bi de menim no de mum sa be ma wo te se ne ya wo sue firi wo mo se no mo ho e binu sue firi wo mo se no eno mo namfo nti se brother se sa na wa ya ma men kan kire wo se ade we ya wa ye no oba ne kaso oba na nkaso nyame etua uka mpo dada nyame etua uka se oba aton ne busua asase no se tiktok ofo bia obi atwere hedua bobi wo no mo a enye se obi bie na no kase mabo odua wo ntwere kronkron se dua bobi a enni nyina so no enye adwuma Na show TikTok ni sit me home nimu ya because I some na make na hu hia me. You see adibu onu ma we ya counselor wa bo hu dua. We me nimu dia ya ya set decision. Obetimi akotwempno. Ba so obetimi aka kire oba na se me move on. Me move on. Wa bra ya sa wo ba ne etuetua

Festival. Yanni afasa afibia one mu dia wadaman go enen patemono. Afidia ni bia koso. Na onim se dra fasha se ya tredomba. Wana sebi we chichini benche ye. Emwa wa wani meni fuo metu kwenye na. Wan babo bia mu se ya nete se. Esuja fuan swenye bia tu wanaso. O wadia betina wadia ne nemwe. E zia mamre ni amani ya die. Eka ni pabom ne dimpuntu osoba. Abrele jumedia nu eko suono. Overlord Emma Gonja Kingdom. Yambo ura bi kututo jewuswali ya wadikai anu wadia futuwa magane mebunu se ene enu bwani ya mebunu di wangwa samu wano wangubi ya nani ya mwaseno utimi se mebuni washia diya ya yese tam watabaho posifuwa na ebano waso mejane dadada sunuwa yese tae wana biya wei ni acheno wasi mpenyi mfuwa to saa eura mebunu diyemo etibeto dabeno na mpenyi mfuwa ne kwano ye mebunu ya bedi ya diye na seni ya wunsuni ubenyini seni ya wesi ya shiabuwa yei wawe dibre bito wabusu ya mwa, ya be ya fa kwa wudi ya mawuni ya kituwa, na wawe wani bebre. Na sama ni boyi na no, ya mbo mwura wantumia nkasa, nembo mno, wapenya wakasa edemanuo, ya krankachi ura sedu, bakari, wende jina mwudi sama ni boyi tuja, ya watra se, kanete teno, nuwa bitimiti,

0: fie baby ami free ene ye busua fie mesumi nim ne de enso so se enso ya aware enkra na abusuafo na bibia ye bibia wa ha pepepe but at least mo aware wiam mo mabe abusua ne de e tese mo uti hu ne nchiri da chia sem tu ebi ansa ba ne se ya se se hu baby ade wani chiri anka one ne ti wono anka hwehwe ni fie a baby o free ni krom omo kromu wono kwa ne efie because se si a meti we se bibia bana se me se se me ko me ri o ni nchiri a without her I know where I can go ah one dey person me kan
1: okay
0: eh dey on there say na we mistake pa e say nkawti mi na at least won so chire no won so so nchiri na bibi ni a ona ni na en bibia ni nkra ya sa dia asemba se ya na
1: we dey after mo
0: because anka sad ni wa say dey nnu ya ka chere say omo mienu na entafo ni a kwa omo afaso ni a ye say mo en so fo mo hwe omo yi say na nka mo nim e wa e bia sa wate say wo de omo akọ omo village anka wa wa akọ on wa report omo police ni no wa catch omo say say na wate you bet mi kwa mo ni police fo kwa akọ na mo akọ akọ hwe aka ho asem you see that thing
1: Baje in patcha o han dia meditum se e ho na bia me mistake meditum se me mistake ba dia wo mi sa dia ma dwen no anko ho ne se abusua ni nyina ne ma me ni bibia na aka haya na sebe sebe ne ma me ni firi maka aka haya no mu ye bibia nti wa hun ti na wie na se o mu nti no ono no ka particular na me ne wo no ka wa anko ni kuro mu da wa baje in patcha ja so wa anko ni kuro mu da nti ne bibia no me ma me tuka me ni me se me kwa ha ne bra ha me kwa ha ne ma me keto ha me kwa ha na e ansa ka na ye betena no na obi besie ma tena o me tena o mu fie nti akwa ti fie akoko ya na ye ya ti na minim abusi ha no me ti aka ti minim 90% Baje ya sebu e di enye ize ma me baje nti ba cho de pato council ni na men hwe bibi wo fo fra meet me tu ana ma sai se me hu police for no am pancho wa why me das
0: hey ya semu ni baby so timi ya nsemu o eh se o beti tin kola isa kwa o hello
2: hello baje in pacho good afternoon
0: e pacho radio na e be on no fi hu ana se dum no na yen kasa why
2: am pacho yo we dum no me pacho o me wari ye 2024
0: baby o kaso
2: ma me ne ne wo baba ku be ma
0: 2015 hello
2: me wari 2014 na me wo 2015 but be ma no e do be bi na me hu se wa for be bi wa so ho e na me boss of for amane so for so no na wari o te hu nye nti ndi a wari sem but onu nti no shira maye for so ma no
0: hello hello
2: ena
0: hello
2: hello
0: hey nyabutre kakra na ya team na ya nti nkomunasi yi so atete
2: me pacho
0: o wari 2014
2: 2014 na me ne ne wo 2015
0: ehe
2: ife didi mo na me hun se wa for be bi wo ya sori ho
0: eji unu ne wo ma he
2: me pacho se
0: unu ne wo ma he
2: ba ku
0: okay
2: ehe wo ma na me hun se wa for be bi wo asori ho ena me boss of for no a o chira ma wari ene so amane ena ose ono na wari ote ho nye nti ndi a wari sem nti edidi mama omo benya ase we wa sori ma fe no mo chempra ne pa mo bia ko ehu ye nti edidi mama ye moteteye ba ye moteteye na ida me kwotena mi be bi no no so se ne be bi ba be bi me kwa kwotena bia odeme ko ko se ne mani nya se to akwala no nti edidi mama no mo kate se be bi a meti ne bia so ehu ho because of akwala no ba be bi anso no ne me ye ntukwa obebe anone me ye ntokwa ma metu atikrom ho kwa kodi bebe na nye ni mo aye mutete na afi oba na no di na chiru wawu owu ye me wo ho abe na ya fe me se oba na busan fo kwa hwehwe na mo se me e na meku no nti na me se me pese me sama abe ma no nti me hia de nche kete pa
0: hmm ya te ya de beto council ni why
2: me pa chiru me das
0: Eh ya ntimi mfa biim na nsem no ya ehwe na ya connect with counselor na fi ya to aso from here mo amofre by nanso ya da mo ase nemo ya hye nso say the Ghana Horticulture Expo

0: Gumwa Central. Seven de ehuhuru ahonhono eje na adi tuta. Empenifuo anshe ankandi ya. Ebi ya diya beti wechiri no. Enko nko ye papa. Kuko tria so chen. Kuko so sori ajuni nye juma. Intimulashibu jwe nino. Gumwa Central na ate suwa kasa no. Posi penia kasa abaya krache fom penifuo mienu. Futu. Ene eye Gumwa Central. Omu nina suwa kasa. Ewo eye nsemi yedima. Yeni ya bema kufia jesu gusubu tuho. Eti eti nsemi ni munti. Bibia bechira. Ibema wason ati. Yentu aswe ugri.
1: Eye atu aswe ni edia ni achile suhumu. Enkele furu waba e chile mua kankwa nshiesi. Ame ni pami ensa. Omuwa bomuwe vye sama bako. Supra wepra ni mua dene pa. Odansi ni ye du kwa bena kwa bena du. Kwa bena du adansi ya wodi ye ni diyo huni ye nina nese. Wase tinti ya. Eshen tinti kakarake ya desi sani umetrela ibi. Eno efri kumasi ya eba. Ana sprinter bus ibi nsu ono su eba no nini miye nuni ye. Kenya ibo musa ano. Se abobo ya ibi nsu na mkwa nasu wa suwa hidi yo. Ana mami bini nebati ya hidi ya no suwa. Ana abobo ya branti ya ono su etu ya no etu ya ni munu. Enti ashem ye nunu bo munu na chese enye. Obudi omu kwa kaa abobo ya ano kwa ano suwa. Meka say obana ne nebano. Kananana. Oshankani ya no sprinter bus ni munu. Kananana. Abobo ya pania watiswa wotri kloro. Wanusu meka say we pre pre mwa dine pa. Na kwa bina edu adansi ya wodi ya ni diyo huni ya no. Say na wuchiri munu.
2: Nukwase mwensi wa meni mba mwensi mitena mkwa hei. Na ose trade vina eti free free top wana obe prim sprinter vitu. Eno nonso de kwa prim ragie vya weludu ewa honti ewa se kontine bimu honu. Nti ate gu na nipa tarai ewi. Na mibine nebano wate ragie ni mwena.